16 son Azərbaycan ilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugünə olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Misir dövlətinin Türkiye, Saudi Arabistanı ve Pakistan ile yanaşı regional müdafiye paktına koşulabileceğini deyip, El Cezire telekanalına müsahibə veren Prezident Erdoğan qeyd edib ki, təklif olunan Məkkə müdafiye sazişine əsasən, üzv dövlətlərdən hər hansı birinə edilən hücum, bütün üzvlərə edilmiş hücum kimi qiymətləndiriləcək. O, həmçinin İsrailin Gəzza, Livan ve Suriyadaki hərbi hücumlarının regional qeyri-sabitliyi artırdığını diqqətə çatdırıb. Türkiye rəhbəri Hörmüz Boğazının dərhal yeniden açılmasına çağırıb ve rəsmi Ankara'nın Gəzza'ya olan dəstəyini reallaşdıraraq Gəzzanı tək qoya bilmərik ifadəsini işlədi. Bununla əlavə, Türkiye dövlət başçısı Bəşər Əsəd diktaturasının süqutu uğramasından sonra Suriyaya səfər etməyi planlaşdırdığını bildirib. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sədri Numan Kurtulmuş, avqustun 15-də verdiği beyanatda Türkiye'nin terrorsuz Türkiye təşəbbüsü haqqında danışıb. O, bu adımın ölkə daxilində və bütün regionda daha güclü bir birliğe yol açacağını vurğulayıb. Kurtulmuş bu təşəbbüsün nəhayət daha güclü və terrordan təmizlənmiş bir regionun inşasına töhfə verəcəyini qeyd edib. TBMM sədri bu təşəbbüsü daha geniş əhatəli regional prosesin ilk adımı kimi qiymətləndirib. İstanbul'a təşkil edilən Boğaziçi Diplomatiya Forumunun bağlanış proqramına çıxış edən Kurtulmuş bir sıra vacib məqamlara toxunub. O, 40 ildən çox da davam edən minlərlə insanımızın şəhid olduğu, o minlərlə şəxsin həyatını itirdiyi, kənd və şəhərlərin dağıntıya məruz qaldığı və bu prosesi artıq geridə qoyuruq, deyə bildirib. Kurtulmuş deyib ki, bu ölkədə türklər, kürdlər və digər etnik icmalarda olan insanlar birlik içində yollarına birgə davam edəcəklər. Ayrılıq, bölünmə və ögeyləşdirmə dilini yerinə qardaşlıq və birlik dilini verməli olduğunu bildirən Kurtulmuş diqqətə layiq bəyanat verib. O, bu yanaşmanın Türkiyə sərhədlərini aşacağını da qeyd edib. Türkiyənin Suriyadakı səfiri Nuh Yılmaz bu ölkədə yeni hökumətin fəaliyyətə başlamasından sonra Türkiyə-Suriya sərhədindəki əsas təhlükəsizlik təhdidlərinin aradan qalxdığını bildirib. Qətərin Əl Cəzirə telekanalına müsahibə verən diplomat rəsmi Ankara ilə Dəməşq rəhbərliyi arasındakı diplomatik təmaslar və regiondakı son prosesləri qiymətləndirib. Türkiyənin dünyadakı ən böyük diplomatik missiyasının Dəməşqdə yerləşdiyini xatırladan Yılmaz, iki ölkə arasında dərin tarixi və mədəni əlaqələrin olduğunu vurğulayıb. O, tarixən Şam-ı Şərif kimi tanınan Dəməşqin Osmanlı və Səlcuqlu irsini özündə yaşatdığını diqqətə çatdırıb. Sərhəd təhlükəsizliyi və hərbi sərhəd sahədəki əlaqələrə toxunan səfir, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Suriyanın təhlükəsizliyi, Türkiyənin təhlükəsizliyidir prinsipini xatırladı. Nuh Yılmaz 2024-cü il dekabrın 8-dən sonra sərhəd xəttində insan alveri, narkotik ticareti, qanunsuz miqrasiya və terror kimi 4 strateji problemin aradan qalxdığını qeyd edib. Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus gəmilərin Lazkiyə limanına səfərinin gələcək hərbi əməkdaşlığın konkret göstəricisi kimi qiymətləndirən diplomat Ankara rəhbərliyinin Suriya ordusuna təlim, təchizat və logistika sərhədlərində dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Rəsmi Ankaranın terrorla mübarizədəki qətiyyətini vurğulayan Yılmaz, PKK, YPG və SDG qruplaşmalarının bölgədən tamamilə təmizlənməli olduğunu deyib. Suriyanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini qorumaq üçün bu terror qruplaşmalarının Türkiyə, Suriya və İraq ərazisində ləğv edilməsinin vacibliyini bildirən səfir, Dəməşq rəhbərliyi ilə YPG arasında prosesi yaxından izlədiklərini əlavə edib. Nuh Yılmaz Suriya Prezidenti Əhməd Şaranın rəhbərliyi altında inteqrasiya prosesi ləng irəlləsə də, terrorun kökünün kəsilməsi istiqamətində atılan addımları dəstəklədiklərini vurğulayıb. İki tərəfli iqtisadi əlaqələrdən danışan diplomat ticarətin dövriyyəsinin qısa müddət

40 faiz artaraq 3,75 milyard dollara çatdığını, orta müddətdə hədəfin isə 10 milyard dollar olduğunu diqqətə çatdırıb. Bununla əlavə İdlibdə azad zona və quru yol liman layihəsi ilə gömrük prosesləri sürətləndiriləcəyini bildirib. Eyni zamanda Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyi dəstəyi ilə Dəməşqdə Beynəlxalq Türkiyə Məktəbinin açılması, eləcə də ölkəsinə qayıdan Suriyalılar üçün yeni viza güzəştlərinin tətbiqi nəzərə tutulur. Türkiyə dövlət başçısının gözlənilən Suriyə səfərinə toxunan Nuh Yılmaz, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Dəməşqə və Əməvilər məscidinə böyük ehtiramla yanaşdığını qeyd edib. Əvvəllər planlaşdırılan təmasların regiondakı hadisələr səbəbindən təxirə salındığını xatırladan səfir, bu ilin sonuna dək səfərin başlayacağını ümid etdiklərini bildirib. Yılmaz, Türkiyə və Suriya liderlərinin Əməvilər məscidində yan-yana addımlayacağı tarixi kadrın iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlığın gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirəcəyini vurğulayıb. Türkiyə Radio və Televiziya Qurumu TRT, Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin TİKA-nın tərəfdaşlığı ilə Qazaxıstandan olan media mənsubları üçün peşəkar təlim proqramı təşkil edir. TRT Akademiyasının təşkilatçılığı ilə 17-21 avqust 2026-cı il tarixlərində TRT-nin baş idarəsinə keçiriləcək mediada süni intellektdən istifadə və sosial media rəqəmsal jurnalistika təlim proqramında Qazaxıstan Respublikası Baş Redaktorlar İctimai Birliyinin 13 əməkdaşı iştirak edəcək. 5 günlük proqram çərçivəsində iştirakçılara rəqəmsal mediada məzmun istehsalı, sosial media üzərindən xəbər izləmə üsulları, süni intellektlə vizual kommunikasiya və mobil jurnalistika kimi müasir sahələr üzrə nəzəri və praktiki biliklər veriləcək. Rəqəmsal mediada sürətli dəyişən istehsal və istehlak vərdişlərinə uyğun hazırlanan təlimin ana xəttini jurnalistlərin yeni texnologiyalara adaptasiyası və rəqəmsal alətlərdən xəbərçilikdə daha səmərəli tətbiqi təşkil edir. Təlimlə yanaşı Qazaxıstanlı media nümayəndələri TRT xəbər studiyalarını, qurumun yayım strukturlarını və TRT yayım tarixi muzeyini ziyarət edərək xəbər istehsalı və yayımlanma proseslərini yerində izləmək imkan əldə edəcəklər. Beynəlxalq media təlimləri çərçivəsində yeni media, televiziya, radio və xəbərçilik sahəsində təcrübələrini paylaşmağa davam edən TRT, 2015-ci ildən bəri 165 proqramla 3000-dən çox xarici mütəxəssisə təlim keçib. Bu çərçivədə Qazaxıstan üzrə indiyədək təşkil olunan 14 fərqli proqramda 262 jurnalist iştirak edib. TRT Akademiyasının təlimləri ilə bağlı ətraflı məlumatları isə trtakademiya.com.tr rəsmi internet ünvanından əldə etmək mümkündür. İran və Oman həftələrlə davam edən texniki danışıqlardan sonra strateji Hörmüz boğazı üçün yeni dəniz marşrutu xəritəsi üzrə razılıq əldə ediblər. İran Xarişlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqainin bildirdiyinə görə, bu razılaşma iki sahil dövlət arasında təhlükəsli gəmi marşrut xəttinin yaradılması məqsədi ilə iyun ayında imzalanmış memorandumun əsasında əldə olunub. Bəqai ABŞ-ın maneəçilik cəhətlərinə baxmayaraq razılığın əldə edildiyini vurğulayıb. O bildirib ki, ikitərəfli saziş milli suverenliyi qorumaqla yanaşı, təhlükəsiz keçidi də təmin edir. Lakin İran rəsmiləri xəbərdarlıq ediblər ki, su yolunda tam kommersiya, təhlükəsli nəticə etibarilə regiondakı xarici hərbi təhdidlərin və dəniz blokadalarının dayandırılmasından asılıdır. ABŞ və İsrailin İrana qarşı kritik infrastrukturu dağıdan eləcə də İranın ali dini rəhbəri, Əli Xameneyinin həlak olmasına səbəb olan hücumlardan sonra İranda iqtisadi böhran daha da dərinləşib. Törədilən fəsadlar barədə danışan Prezident Məsud Pezeşkiyan xəbərdarlıq edib ki, neft satışı və zavod istehsalının azalması ilə yanaşı dövlət gəlirləri də kəskin şəkildə düşüb. Hökumət ciddi təchizat böhranı fonunda artan idxal xərcləri və subsidiyalarla üz-üzə qalıb. Pezeşkiyan vəziyyətin kəskinləşdiyini etiraf edərək bildirib ki, ölkənin gəlirləri azalmağa davam etdiyi bir vaxtda problemləri daha da ağırlaşır. Ərəb Dövlətləri Liqası İsrailin Livanın cənubuna təşkil etdiyi hücumları kəskin şəkildə pisləyib. Təşkilat Nəbatiyə şəhərində mülki şəxslərin hədəf alınmasının Livanın suverenliyinin kobud şəkildə pozulması olduğunu bildirib. ABŞ-ın vasitəciliyi ilə əldə olunmuş qüvvədə olan atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrailin son zərbələr nəticəsində təxminən 11 nəfər həlak olub, 19 şəxs isə yaralanıb.
Təşkilat bəyan edib ki, İsrailin bu hərbi hücumları işğalcı tərəfin təcavüzkar niyyətlərini üzə çıxarır. Qurum Beynəlxalq Birliyi İsrailin törətməyə davam etdiyi hücumları dərhal dayandırmağa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə əməl olunmasına təmin etməyə çağırıb. Və sonda Xəlil Əl-Həyyanın rəhbərliyi etdiyi Həmasın yüksək vəzifəli nümayəndə heyəti Qəzzada atəşkəs razılaşması ilə bağlı misilli rəsmlərlə görüşmək məqsədi ilə Qahirəyə səfər ediblər. Qeyd edək ki, bu danışıqlar İsrailin ABŞ tərəfindən dəstəklənən 15 bəndlik sülh planını rədd etməsindən sonra baş tutur. Xatırladaq ki, İsrail rəsmiləri hərbi qüvvələrin çıxarılmasından əvvəl Həmasın silahsızlaşdırılmasını tələb edirdilər. Lakin Həmas da mövcud yol xəritəsinə sadiqliyini bəyan edir. Misir dövləti isə İsrail qonşularının ərazidən tamamen çıxarılmasını və humanitar yardımın maneəsiz şəkildə çatdırılmasını tələb edib. Bununla əlavə bildirilir ki, atəşkəsdən sonra davam edən İsrail hücumları nəticəsində 1200-dən çox fələstinli həlak olub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilər araya keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra yenidən təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, indi isə Humeyranın ifasında Kürdün musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sizləri tarixin tozlu səhifələr arasında unudulmağa üz tutmuş çox xüsusi bir səyahətə çıxacağıq. Peşəkar teatr səhnəsinə qədəm qoyan ilk türk aktyoru kimi tarixə düşən Əhməd Fehim Əfəndinin həyatına və sənət yoluna birlikdə işıq tutacağıq. (Gülüyor) 1857-ci ildə Üsküdarda dünyaya gələn Əhməd Fehim Əfəndi xəttat

Abdülkadir Efendi'nin oğluydu. Yani o senetle iç içe olan bir ailenin evladıydı. Belki de onun senetle bu kadar yakından əlaqə qurması heç də təsadüfü deyildi. Atası onu senet sahibi etmək üçün Tophaneye şagird olarak gönderir. Burada çilingərlik peşəsini öyrənir. Daha sonra idarə-i məhsusa fabrikində çalışmağa başlayır. Zamanla təcrübəsini artırır və İstanbuldakı peşə məktəblərinin birində baş üstə olur. Bu dövrdə artıq onun həyatı nizama düşmüşdü. İş yeri Sultanahmet'te yerləşirdi. Bu məqam onun həyatına həmişəlik dəyişəcəkdi. Çünki Sultanahmet Gedikpaşa bölgəsinə də çox yaxın idi. Gedikpaşada isə Güllü Aqopun məşhur teatr fəaliyyət göstərirdi. Əhməd Fəhim Əfəndi tez-tez o teatra gedər, tamaşaları vali olmuşcasına izləyərdi. Lakin sadəcə izləmək ona bəs etmədi. O, teatr adamlarının toplaşdığı Mıqırdıç Ağanın dükkanına da baş çəkməyə başladı. Orada səhnə xadimləri ilə söhbət edir, dərdləşir, dostluq qururdu. Teatr artıq onun üçün sadəcə izlədiyi bir tamaşa deyil, qəlbində böyüyən bir məhəbbət ateşi idi. 1877-ci ildə Osmanlı ilə Rusiyanın müharibəsi şiddətlənmişdi. Səhnələr boşalmış, ciddi aktyor qıtlığı yaranmışdı. Bu ərəfələrdə yaranmış boşluq səbəbiylə Əhməd Fəhim Əfəndidən "Aktyor olmaq istəyirsən?" deyə soruşdular. O da heç tərəddüd etmədən təklifi dərhal qəbul etdi. Beləliklə, 20 yaşlı bu usta Türk teatr tarixinə adını yazdıracaq, o ilk addımı atmış oldu. Onun ilk tamaşası Antuan Burjua və Jül Monon'un qələmə aldığı İki Kor adlı komediya əsəri idi. Səhnədə canlandırdığı obraz isə Bonifas rolu oldu. Beləliklə də ilk dəfə bir türk peşəkar teatr səhnəsində özünü göstərirdi. O gecə tamaşanı izləyənlər arasında dövrün ən məşhur teatr xadimlərindən biri Thomas Fasulyeciyan da var idi. Fasulyeciyan Əhməd Fəhim Əfəndinin oyununu izlədi və çox bəyəndi. Hətta bu səbəblə ertəsi gün onlar masaya oturdular və müqavilə imzaladılar. Artıq geriyə yol yox idi. 6 aydan sonra o, Fəsulciyanın qurduğu truppa ilə birlikdə Bursa'ya yola düşdü. Bursa valisi Əhməd Vaqif Paşa teatra olan dərin sevgisi ilə tanınan bir dövlət xadimi idi. O, sənətçilər üçün xüsusi bir teatr binası tikdirdi, hətta onlara aylıq məvacib də bağladı. 1878-ci ildən 1882-ci ilə qədər truppa Bursada fasiləsiz tamaşalar verdi. Teatr mədəniyyəti son dərəcə zəngin olan Əhməd Vaqif Paşa ilə çalışmaq gənc Əhməd Fəhim Əfəndinin sənətkar şəxsiyyətinin formalaşmasında böyük rol oynadı. Əhməd Fəhim Əfəndinin hekayəsi səhnəyə həsr olunmuş bir ömrün səlnaməsidir. Bursadakı fəaliyyət illərindən sonra İstanbula qayıdan Fəhim Əfəndi, Gedikbaşa teatrını icarəyə götürən kollektivlə böyük ümidlərlə yola çıxdı. Lakin 130 nəfərlik heyət bir ayını belə başa vurmadan müflisləşdi. Fasulyeciyan da teatrı bağlamaq yoluna getdi. Fəhim Əfəndi tək və işsiz qaldı. Amma o ruhdan düşmədi. Bir müddət sonra onun Əhməd Mithat Əfəndi və müəllim Naci ilə yolları kəsişdi. Rejissor Minaxyanın rəhbərliyi ilə Çəngi tamaşa səhnələşdirildi və işlər qaydasına düşməyə başladı. Hər şey Çərkəz özdənləri tamaşasının saraya şikayət edilməsinə qədər davam etdi. Beləliklə də teatrın fəaliyyətinə qadağa gətirildi. Fəhim Əfəndinin o zaman dediyi sözlər isə tarixə düşdü. Türk teatr məktəbi böyük zərbə aldı. Usta oyunçu yenidən yollara düşmək məcburiyyətində qaldı. Edirnə, Trabzon, Samsun, Çanaqqala, Bozcaada və Midilli. Hər şəhərdə yeni bir maneə, yeni bir başlanğıc. Pyesləri özü seçir, geyimləri özü tikir, dekorasiyaları şəxsən özü hazırlayırdı. Hətta bir gün Çanaqqalada bir tamaşası pərdələr açılmadan qadağan edildi. Lakin o, növbəti şəhərə keçdi və işinə davam etdi. Ankara'dakı illərində isə lövhə rəngləməklə və rəsimlər çəkməklə dolanışığını təmin edirdi. Zamanla Ankaranın evləri onun tabloları ilə doldu, daşdı. Nəhayət, o öz teatrını yenidən qurmağı bacardı. Bir müddət sonra o, ailə həyatı qurdu. O dövrün müharibələrinin kölgəsində səhnədən səhnəyə qaçaraq incəsənət fəaliyyətini axsatmadı. İzmirdə Kukuli teatrında böyük rəğbət qazandı. Fərrah teatrının icarəyə götürərək Ejen Labiç'in Perişanın Səyahəti tamaşası ilə
İstanbul'da böyük əks-səda doğurdu. Məşruiyyətin elan edilməsi ilə Rıza Tevfik və Tevfik Fikrət kimi ziyalılarla bir araya gəldi. İllərlə qadağan olunmuş BESA və Vətən yaxud Silistə tamaşalarını xalqla görüşdürdü. Onun son dayanacağı Dərülbədai, yəni İstanbul şəhər teatrları oldu. Konservatoriyada gənc nəslə Molyeri öyrətdi. Binnaz və Düzəltmə Qadın mürəbbiyə filmləri ilə kino aləminə də ilk addımlarını atdı. 1926-cı il yanvarın 26-sında 50 illik səhnə xidmətini həmkarlarının alqışları altında yekunlaşdırdı. Xatirələrinin son sətirlərinə isə bunları yazdı. Mən elə bir köhnə kitabam ki, ilk və son səhifələrim yoxa çıxıb. Şəhər-şəhər dolaşdı, bu yolda dəfələrlə düşdü, lakin yenə də ayağa qalxmağı bacardı və səhnəni heç vaxt tərk etmədi. Əhməd Fəhim Əfəndi məhz belə bir şəxsiyyət idi. O, bu səhnədə ilk türk olaraq məğlub olmaq nədir bilməyən böyük bir səhnə xadimi idi. Dəyərli radio dinləyicilər, bugün səhnə sevgisindən heç vaxt əl çəkməyən, hər çətinliyin altından güclənərək çıxan türk teatrının ilk cəfakeşi haqqında bəhs etdik. Əhməd Fəhim Əfəndinin nə qadağalar, nə yoxsulluq, nə də tənhalıq səhnədən uzaqlaşdıra bilmədi. Bugün teatr fakültələrində təhsil alan, peşəyə ilk addımını atmaqda olan gənc sənətçilərə demək istəyirik ki, çətinlik çəkdiyinizdə, ruhdan düşdüyünüzdə Əhməd Fəhim Əfəndini xatırlayın. O heç bir təminatı olmadan şəhər-şəhər gəzərək bu səhnəni sizlərə miras qoyub getdi. Bir sonraki buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazze'nin müqavimət hekayəsi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gazze'dan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Sənaye inqilabı ilə başlayan müstəmləkəçilik dövründə işğalçıların və qəsbkarların iddia etdiyi tezis həmişə eyni olub. Bölgəyə sivilizasiya və rifah gətiririk. Müstəmləkəçi qüvvələrin qürur duyduğu və bir üstünlük kimi gördüyü sivilizasiya bütün əxlaqsızlığına, zülmünə və ədalətsizliyinə baxmayaraq qəsb etdikləri torpaqdan həmişə var olmuşdu. Sivilizasiya elə məhz belə bir atmosferdə yücəlmişdi. Lakin onsuz da yerli xalqın genlərinə qədər həkk olunmuş sivilizasiya mədəniyyəti işğalçılar tərəfindən yox edilə bilmədi və bu qəsbkarlar tez və ya gec o torpaqları tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Amma müstəmləkəçilikləri davam etdi. Fələstində isə müstəmləkəçilik yerli əhalinin evindən başladı. Evi qəsb edilmiş bir xalq düşərgələrə sürgün edildi və blokadaya alındı. Beləliklə, boş torpaq təəssüratı yaradıldı. Bu yolla işğalçı qüvvələr əbədi olaraq qəsb edilmiş bir koloniya qurmağın mümkün olacağını düşündülər. Lakin qəsbkarların nəzərə almadığı vacib bir həqiqət var idi – mənsubiyyət həqiqəti. İnsan öz yaşadığı torpaqdan heç vaxt qopa bilməz. Çünki o, artıq o yerin bütövlüyünün ayrılmaz bir hissəsidir. Bir sözlə, özünü bir yerə aid hiss etmək, onun kol-kosu ilə bir ahəngə bürünmək deməkdir. Gəlin, bugün Gazze'nin ahəngini və ona qarşı törədilən soyqırımı incəsənət sayəsində nəzər yetirək. Ələvda xəstəxanasına gənc bir adamın cəsədi gətirildi. Gəncin cibində üzərdən qırmızı qələmlə səni çox sevirəm yazılmış bir kağız parçası var idi. Görünən odur ki, şəhid düşən oğlan aşiq imiş. Dildən dilə keçən səni çox sevirən cümləsi birinin qəlbində bir sızıntıya, bir başqasının dilində şeirə, bir başqasının sazında isə mahniyə çevrilə bilər. Əhməd Muin Əbu Amşa da onlardan biridir.

O bir müğənnidir. Müharibə başlamazdan əvvəl o, Eduard Said Konservatoriyasında musiqi müəllimi işləyirdi. Ailəsi ilə birlikdə Qəzanın şimalındakı Beyt Hanun şəhərindən çıxdıqdan sonra 12 dəfə məcburi köçkün düşüb. İsrailin güya təhlükəsiz elan etdiyi hər yerdə ölümün və göz yaşlarının açdığı dərin yaralara şahid olub. O, xüsusən müharibənin ortasında qalan uşaqları azacıq da olsa xoş əhval ruhiyyədə tuta bilmək üçün bir hərəkat başlatdı. Qəzzanın Bülbülləri adlı ansambl qurdu və musiqini bir müalicə vasitəsi kimi istifadə etmək qərarı verdi. Bu seçim bir təsadüf deyildi. Bu, əsrlər boyu təzyiq və zülüm görən bir millətin qazandığı dözümlülüyün, əzmin və iradənin nəticəsi idi. Əhməd Muin başlarının üstündən heç əksik olmayan dronun vızıltısını fon musiqisi hesab edərək şagirdləri ilə birlikdə belə mahnı oxuyur. Dayanma, ey dəvəçi Cəmal, dayanma, yoluna davam et. Bu yolda Allaha təvəkkül et. Şəhidlərin qanı xoş ətir saçır. Bu sözlərlə canlanan mahnı qısa müddətdə dünyaya yayıldı. Bəşəriyyətin yanında yer alan hər kəs Əhməd Muinin səsinə səs verdi. Qəzalı şair Musab Əbu Toha həsrət dolu hisslərlə Səni çox sevirəm adlı bir şeir yazdı. Dronun heç susmayan vızıltısı, F-16'nın göyü yaran uğultusu, evlərin, tarlaların, insanların üstünə göydən düşən bombalar, üfüqə səpələnən raketlərin səsi, qulağımın içindən, hamısını sil həkim, gülüşlərin səsini səp yaramın üstünə, yuxumdan oyandırmaq üçün həyatın nəğməsini gəzdir damanlarımda, dəfi ehmalca vur ki, zehnim səninki ilə rəqs etsin həkimim. Mənim səsim ağrı çəkənin səsi, sağ qalanın səsi və şəhidin səsidir. Daha sonra bu Səni çox sevirəm cümləsi 16 yaşlı Fələstinli rəssam Yara Yusif Əbu Kuveykin fırçasına sarılıb bir rəsmə çevrildi. Yara Yusif belə deyir: Müharibədən əvvəl daha canlı rənglər istifadə edirdim. Əlimdə olan istedadla Qəzzalı uşaqların səsini dünyaya çatdırmalı olduğumu düşündüm. Dəftərimə çəkdiyim hər rəsmin bir mənası var. Bunlar təsadüfü və ya yalnız təxəyyülümdən irəli gəlmir. Biraz su almağa çalışan uşaqların şəklini çəkdim. İllərdir dözdüyümüz qıtlığı, düşərgələrdəki həyat şəraitini, qalmağa yeri olmayan valideynləri ilə birlikdə yolda yatan uşaqları çəkdim. Bunların hamısı ruhuma o qədər ağır təsir göstərdi ki, mən yaşadığım hər ağrını acını incisənətə çevirirdim. Yara Yusif dünyaya bir fəryad nitqində mesaj göndərir. Biz yaşamaq istəyirik. 23 yaşlı Rağdə Bilal Şeyx Əl-İyid də rəssamdır. Lakin onun əlində nə qələm var, nə də ki boya. Rağdə Bilal boş qalmış qazanların altındakı külləri boya kimi istifadə edərək vətəninə və xalqına olan sevgisini nümayiş etdirir. Rağdə belə deyir: Boş qazanlar Qəzada aclığı ifadə edir. Qazanlar boşdur, amma mən mübarizə aparıram. Bu qazanlardan istifadə edərək Qəzada aclığa baxmayaraq müqavimət göstərdiyim mesajını verirəm. Sadəcə mən deyil, bütün xalqın ac olduğunu dünyaya göstərməyə çalışırıq. Mən çox istedadlı bir ailədən gəlirəm. İki qardaşım yazıcı, bir qardaşım rəssamdır. Biri isə Nadir xəstəxanasında mətbuat katibliyi edir. Qardaşlarımdan biri 2 il əvvəl universitetə başlamalı idi. Lakin bu şəraitdə mümkün deyil. Tez bir zamanda sülh olmasını, çölə çıxmağı, sərgilər açmağı və insanların rəsimlərimi görməsini istəyirəm. Buraxılışımızın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, millət olmaq insanın vətəni ilə ahənglik içində olması deməkdir. Gəlin, Məhəmməd Muğari ilə tanış olaq. O da bir rəssamdır və xalqının çəkdiyi əziyyətləri rəsm edərkən onlarla bərabər yorulan, aclıq çəkən küçə heyvanlarını unutmur. Məhəmməd Muğari çəkdiyi bir rəsmi göstərərək adının Səbrin ağası olduğunu bildirir və sözünə belə davam edir: Əlbəttə ki, bu heyvanın müharibədə bizimlə birlikdə çox yorulduğunu, çox əziyyət çəkdiyini və uzun müddət yemsiz qaldığını bilirik. Həmçinin o, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Hazırda sanki Qəzza zolağında mövcud olan yeganə dostumudur. Didərgin düşənlərin yanında onu çox tez-tez gördüyüm üçün şəklini çəkmə qərarı verdim.
şərait nə olursa olsun, Fələstinlərin tarixi yaddaşı hər cür vəziyyətdə ayaqda qalmağa davam edir. Onların mübarizəsi saz alətindən notlara, ağızda şeirə, fırçada isə rəsmə çevrilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Bir uşaq yüngülcə belə olsa xəstələnəndə bütün ailə üzvləri sarsılır. Elə bil, bir anlıq dünya dayanır. Hər il dünyada 400 min uşağa xərçəng diaqnozu qoyulur. Türkiyədə bu rəqəm təxminən 4700-dür. Bəs bu xəstəliklə bağlı hansı əlamətlər bizə xəbərdarlıq edir? Ailələr nə vaxt və necə hərəkətə keçməlidir? Bugün uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərini, erkən diaqnostikanın əhəmiyyətini və bir mütəxəssisin gözü ilə bu xəstəliklə mübarizəni diqqət mərkəzinə gətiririk. Xərçəng xəstəliyi cinsiyyət və ya yaş fərqi qoymadan hər kəsdə görünə bilən bir xəstəlikdir. Lakin uşaqlarda görülən xərçəng növləri böyüklərdəki xəstəliklərdən fərqlidir. Məhz bu barədə maarifləndirməni genişləndirmək məqsədi ilə 2002-ci ildən bəri hər il 15 fevral uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəlikləri günü kimi qeyd olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının göstəricilərinə görə, dünyada hər il 0 ilə 19 yaş arası uşaqlarda 400 mindən çox yeni xərçəng xəstəliyi növü aşkar edilir. Türkiyədə isə bu rəqəm ildə təxminən 4700 təşkil edir. Bəs uşaqlıq dövründə daha çox hansı xərçəng növlərinə rast gəlinir? Ailələr hansı əlamətləri müşahidə etdikdə vaxt itirmədən tədbir görməlidir? Bu və digər sualların cavablarına TRT Haber kanalına müsahibə verən Səhiyyə İlimlər Universiteti Başakşehir Çam və Sakura Şəhər Xəstəxanasının uşaq hematologiyası və onkologiyası mütəxəssisi Profesor Ali Ayçiçək ilə birlikdə aydınlaşdırırıq. Profesor Ali Ayçiçək uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərinin nə sıxlıqla baş verdiyini, yaşa görə dəyişdiyini vurğulayır və əlavə edir ki, bu xəstəliklər arasında qan xərçəngi və başdakı şişlər ilk sıralarda gəlir. Qan xərçəngi kimi də tanınan leykoz uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərinin 30%-ni təşkil edir. Qalan 70%-ni isə mərkəzi sinir sistemi şişləri, limfoma və solid şişlər əmələ gətirir. Bu xəstəlik yaş qruplarına görə isə belə bölünür. Qan xərçənginə 10 yaşa qədər uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Limfoma isə yeniyetməlik dövründə üzə çıxır. Sinir kök hüceyrələrində inkişaf edən neuroblastom 5 yaşdan kiçik uşaqlarda, böyrək şişi kimi bilinən Williams şişi isə daha kiçik yaşlarda qarşımıza çıxır. Bu xərçəng növlərinin bir çoxu erkən mərhələdə müəyyən edildikdə müalicədə yüksək uğur əldə olunur. Lakin buna baxmayaraq, dünyada hər il 100 min uşaq bu xəstəliklər səbəbindən həyatını itirir. Məhz buna görə də simptomları vaxtında aşkar etmək erkən diaqnostika baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edir. Leykoz zamanı diqqət yetirilməli olan əlamətlər bunlarda: dərinin soğunlaşması, bədəndə ləkələrin yaranması və halsızlıq. Səbəbi bilinməyən və 3-5 gündən artıq davam edən qızdırmalı hal, əvvəlki kimi hərəkətli olmamaq və iştahsızlıq, bir də gecələr uşağı yuxudan oyandıran bədən ağrıları. Professor Ali Açiçek vacib bir məqami xüsusi olaraq qeyd edir. Yalnız rəngi solduğu üçün uşağı xərçəng diaqnozu qoymaq doğru deyil. Bu əlamətlərin bir neçəsi eyni vaxtda müşahidə olunduqda xərçəng ehtimalı artır. Beyin şişlərində isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Xüsusilə səhər tezdən yaranan qusma və baş ağrısı bu xəstəliklə bağlı ciddi siqnaldır.

Üzifrici, müvazinətin bozulması və sərsəmlik hiss olunması da vacib xəbərdarlıq əlamətləridir. Hətta uşağın xəttinin pozulması və ya şıltaqlaşması da nəzərdən qaçırılmamalıdır. Neuroblastom və Williams şişində isə gözlə görünən ən bariz əlamət qarında meydana gələn şişkinlik və bərklikdir. Sümük şişlərində isə adətən yeniyetməlik dövründə tək bir bədən üzvünə əhatə edən, hər gün daha da artan və keçməyən ağrılar müşahidə olunur. Limfomada isə boyun nahiyəsində bərk, hərəkətsiz və ətrafında kiçik vəzirlərlə birgə görünən şişkinliklərə diqqət yetirmək lazımdır. Bəs bu əlamətləri müşahidə edən ailələr nə etməlidir? Professor Ali Ayçiçək bu məqamda həm tövsiyə verir, həm də balanslı qorunmağın vacibliyini xatırladır. Erkən diaqnoz əlbəttə ki, çox vacibdir, lakin burada balansı da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, uşağınızın halı əvvəl kimi deyilsə, həkimə müraciət edin. Həkim ciddi bir problem tapmadıqda və zamanla düzəlmə olmadıqda dərhal başqa həkimə qaçmaq müzgün deyil. Eyni həkimin qəbuluna təkrar gedin və lazım olarsa əlavə müayinələr tələb edin. Bu yol sizi daha dəqiq diaqnoza aparacaq. Uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəlikləri erkən diaqnoz qoyulduqda böyük ölçüdə müalicə oluna bilir. Unutmayın ki, bu xəstəliklə mübarizədə ən güclü silah məlumatlı olmaqdır. Özünüzün, uşağınızın və sevdiklərinizin sağlamlığına qarşı diqqətli olun. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda təkrar görüşənədək. Hələlik.

Hürmetli dinleyiciler, indiyse başta təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Misir dövlətinin Türkiye ve Saudi Arabistan'ı hemşinin Pakistan ile yanaşı regional müdafiye paktına koşula biləcəyini bildirib. Türkiye Böyük Millet Meclisi'nin sədri Numan Kurtulmuş avqustun 15-də verdiği beyanatda Türkiye'nin terrorsuz Türkiye təşəbbüsü haqqında danışıb. O, bu adımın ölkə daxilində və bütün regionda daha güclü bir birliği yol açacağına vurğulayıb. Türkiye'nin Suriyadaki səfiri Nuh Yılmaz bu ölkədə yeni hükümetin fəaliyyətə başlamasından sonra Türkiye-Suriye sərhədindəki əsas təhlükəsizlik təhdidlərinin aradan qalxdığını bildirib. Türkiye Radio ve Televizya Qurumu TRT Türk Əməkdaşlıq ve Koordinasiya Agentliği TİKA tərəfdaşlığı ile Kazakistan'a olan media mənsubları için 17-21 avqust tarixlərində peşəkar təlim proqramı təşkil edir. İran və Oman həftələrlə davam edən texniki danışıqlardan sonra strateji Hörmüz boğazı üçün yeni dəniz marşrutu xəritəsi üzrə razılıq əldə ediblər. Ərəb Dövlətləri Liqası İsrailin Livanın cənubuna təşkil etdiyi hücumları kəskin şəkildə pisləyib. Və sonda Xəlil Əl-Həyyanın rəhbərliyi etdiyi Həmasın yüksək vəzifəli nümayəndə heyəti Qəzada ateşkəs razılaşması ilə bağlı Misirli rəsmilərlə görüşmə məqsədi ilə Qahirədə səfərdədirlər. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlik buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdi isə Özge Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yine aynı vaxtı görüşmek ümidiyle sağ olun, salamat kalın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Kuyi Elera.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 17-sini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Rəcəb Özdənbəydir. Verilişimiz Türkzadın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin müavini və Türk dövlətləri ilə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri professor Kürşad Zorlu Macarıstanın Buqac qəsəbəsində təşkil olunan böyük Hun Türk qurultayının rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Qazaxıstandan Anadoluya dək geniş bir coğrafiyadan minlərlə insanın qatıldığı tədbirdə çıxış edən Zorlu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın salamlarını iştirakçılara çatdırıb. O, Macarıstan torpaqlarının Asiya çöllərindən Dunay sahillərinə dək uzanan böyük Hun dövlətinin və Atilla'nın tarixi mirasını daşıdığını vurğuluyub. AK Parti rəsmisi bu qurultayın əsrlər boyu coğrafi baxımdan bir-birindən uzaq düşmüş, lakin dili və kökü bir olan böyük bir ailənin tarixi görüşü olduğunu bildirib. Dünyadakı siyasi və iqtisadi dalğalanmalar fonunda Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal sülhə töhfə vermək üçün əmin addımlarla irəlilədiyini diqqətə çatdıran Zorlu, təşkilatın iqtisadi gücünə toxunub. O bildirib ki, 8 dövləti birləşdirən Türk Dövlətləri Təşkilatının iqtisadi dövriyyəsi 2,6 trilyon dollara çatıb. Birliyin qorunacağı təqdirdə təşkilatın 2030-cu ilə qədər 200 milyonluq əhalisi ilə dünyanın İlk 10 iqtisadiyyatından birinə çevriləcək proqnozlaşdırılır. Zorlu İsmail Qasparalının dildə, fikirdə, işdə birlik ideyasının artıq reallığa çevrildiyini deyərək, Türk dünyasına rəqəmsal platforması olan TÜTSES qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək sistemi layihəsinin fəaliyyətə başladığını da bəyan edib. Açılışdan əvvəl Anadolu Agentliyinə və TRT kanalına xüsusi müsahibə verən Zorlu Macarıstanın Türk dünyasında strateji mövqeyə malik olduğunu vurğulayıb. O Macarıstanı Türk dünyasının qərbə, Türkiyəni isə Avropanın şərqi açılan pəncərəsi kimi səciyyələndirib. Macarıstanın 2018-ci ildə Türk Dövlətləri Təşkilatına müşahidəçi üzv olmasından sonra təşkilatda yeni mərhələnin başladığını xatırladan AK Parti rəsmisi, İki ölkə arasındakı yüksək səviyyəli dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da inkişaf edəcəyini qeyd edib. Zorlu Türkiyə ilə Macarıstanın nəqliyyat, enerji, eləcə də iqlim dəyişikliyi və su problemləri mücadiləsində COP31 samiti daxilində sıx əməkdaşlıq edəcəyini bildirib. O, Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi olan TİKA və Yunus Emre İnstitutu kimi qurumların bölgədəki fəaliyyətlərinin Avropa ilə Şərq arasında körpü rolunu da möhkəmləndirdiyini əlavə edib. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Qabar bölgəsindəki nefti və Qaradəniz təbii qazı başda olmaqla Yerli və milli resursların iqtisadiyyata qazandırılması istiqamətində həyata keçirilən işlər sürətlə davam edir. Bu çərçivədə ilin ilk yarısında ölkə daxilindəki ümumi neft hasilatı 23,1 milyon barel olaraq qeydə alınıb. Hasilatın 21,8 milyon barellik hissəsi Türkiyənin Turkish Petroleum dövlət neft şirkəti vasitəsilə həyata keçirilib. Ümumi hasilatda isə ən böyük payı 60% ilə qabar tutub. Yanvar-iyun ayları dövründə təbii qaz hasilatı isə 1 milyard 641 milyon kubmetri geridə qoyub. Hasilatın 1 milyard 608 milyon kubmetrlik hissəsini Turkish Petroleum dövlət neft şirkəti öhdəsinə götürüb. Qalan 33 milyonu kubmetrlik hissəni isə özəl sektor şirkətlərə həyata keçirib. Ümumi hasilatın 92% Sakarya qaz yatağının payına düşüb. Açıqlamada Energetika və Təbii

Servetler naziri Alparslan Bayraktar, yerli təbii qaz və neft hasilatının sürətlə davam etdiyini bildirib. Bir tərəfdən qabarda açdığımız yeni quyularla neft hasilatımızı artırırıq. Digər tərəfdən də Qara Dənizdə bu il təbii qaz hasilatımızı 2 dəfəyə çatdıracağıq. Yerli neft və təbii qaz hasilatımız artaraq davam edəcək deyə nazir qeyd edib. Bayraktar Türkiyənin neft və təbii qaz məsələsində sadəcə ölkə daxilində deyil, xaricdə də fəaliyyət göstərdiyini diqqət çəkərək deyib ki, enerjidə tam müstəqil Türkiyə vizyonumuzun bir hissəsini də xaricdəki addımlarımız təşkil edir. Xaricdə də qurduğumuz tərəfdaşlıqlarla neft və təbii qaz hasilatımız davam edir. Bununla yanaşı Somalidə qazma işlər aparırıq. Liviyada biri dənizdə, digəri isə quru ərazidə olmaqla iki sahədə lisenziya almışıq. Son olaraq İraq xüsusunda bir saziş imzalayaraq Kərkükdə 3 milyard barel neft ehtiyatına malik olduğu qiymətləndirilən 5 sahəyə şərik olmuşuq. Enerji sahəsində artıq qlobal miqyasda qaydaları müəyyənləşdirən bir Türkiyə var. İstər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə axtarış və hasilat işləri həyata keçirilən bir Türkiyə var. Türkiyə dövləti İndoneziyada ən azı 47 nəfərin ölümünə səbəb olan və böyük dağıntılar törədən zəlzələlərlə bağlı dərin kədər hissə keçirdiyini bəyan edib. Bu barədə Türkiyə Xarişlər Nazirliyi tərəfindən məlumat verilib. Şimali Sumatra və Floresdə meydana gələn zəlzələlərdə həyatını itirənlərin ailələrinə başsağlığı verdiyi bildirilir. Nazirlik İndoneziya xalqı ilə həmrəy olduğunu vurğulayıb və xəsarət alanlara təcili şəfa diləyib. Nazirliyin bəyanatında deyilir. Həyatını itirənlərin ailələrinə və İndoneziya xalqına başsağlığı verir, yaralanlara təcili şəfa diləyirik. Qeyd edək ki, ölkənin müxtəlif bölgələrinə baş verən zəlzələlər geniş miqyaslı dağıntılara səbəb olub. Bölgədə təcili axtarış xilas etmə işlərinə başlanılıb. Fəlakətlə mübarizə qrupları dağıntıların miqyasını müəyyən etməyə çalışır. Sağ qalan insanların xilas edilməsi istiqamətində də işlər davam etdirilir. Ölkə rəsmlərinə əldə olan məlumata görə zəlzələ nəticəsində 914 ev, 93 təhsil müəssisəsi, 36 səhiyyə obyekti və 38 dövlət binası zərər görüb. Türkiyə dövləti ilə yanaşı Misir, İndoneziya, İordaniya, Pakistan, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirləri avqustun 16-sında ortaq bəyanat yayaraq İsrailin ABŞ prezidenti Donald Trumpın Qəzza münaqişəsinin sona çatdırma planının icrasını tamamlayacaq yol xəritəsini rədd etməsini kəskin şəkildə qınayıblar. Bəyanatda bu addımın daimi sülhə nail olmaq cəhətlərini təhlükəyə atdığı vurğulanıb. Nazirlər İsrailin Qəzza üzrə sülh yolu planını və Fələstin dövlətinin qurulmasını rədd etməsini qətiyyətlə pisləyiblər. Fələstinin rəsmi Vəfa Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində Ramallahın şimal qərbində yeni qanunsuz məskunlaşma qurublar. Əgər bu məntəqə qanuni müstəvidə tanınarsa, ümumi səfa, ümmü səfa ətrafındakı məskunlaşma postlarının sayı 6-ya çatmış olacaq. Qeyd edək ki, İsrailin 2023-cü ilin oktyabrında Qəzzada başladığı soyqırımdan bəri keçən 1000 gün ərzində işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər ümumilikdə qanunsuz 200 yaşayış məntəqəsi salıblar. İsrail mediasının verdiyi məlumata görə İsrail ordusu ölkənin cənubunda Livana qarşı hücumlarını davam etdirir. Eyni zamanda ordu Livanda bir neçə gün davam edə biləcək ehtimalı olunan toqquşmaya da hazırlıq görür. Bu barədə İsrailin Kanal 12 televiziyası avqustun 16-sında axşam saatlarında adı açıqlanmayan hərbi mənbələrə istinadən xəbər verib. Məlumatda ordunun Livanda bir neçə gün davam edə biləcək döyüş ehtimalına hazırlaşdığı bildirilib. Yayımcının verdiyi xəbərə görə İsrail ordusu Hizbullah qruplaşmasının infrastrukturlardan yönəlik əlavə zərbələr indirməyə planlaşdırır. ABŞ prezidenti Donald Trump Şimali Koreya başçısı Kim Chen In ilə olan münasibətlərini və xərcləri əsas gətirərək müdafiə naziri Pete Hegseth-ə tapşırıq verib ki, o Cənubi Koreya ilə planlaşdırılan birgə hərbi təlimləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq barədə göstəriş verdiyini açıqlayıb. Bu barədə Trump True Social hesabında etdiyi paylaşımda bildirib. O, Şimali Koreya rəhbəri Kim Chen In ilə olan çox yaxşı münasibətimi nəzərə alaraq,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının uzun müddət əvvəl Cənubi Koreya ilə birgə hərbi təlimlərdə iştirak etməyə hazırlıq, razılıq verməsindən məmnun deyiləm deyə qeyd edib. Və sonda Konqo Demokratik Respublikasında Ebola epidemiyası hökumətin rəsmi göstəricilərinə əsasən 2325 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu göstərici 2018-2020-ci illərdəki epidemiyada qeydə alınan insan itkisini geridə qoyaraq ölkə tarixinin ən ölümcül xəstəliyinə çevrilib. Konqo Demokratik Respublikası İctimai Səhiyyə İnstitutu son hesabatında təsdiqlənmiş yoluxma sayının 4945-ə yüksəldiyini bildirib. Bunlardan 101-nin son 24 saat ərzində aşkarlanan yeni hallar olduğu qeyd edilib. Bildirilir ki, 2018-2020-ci illərdə epidemiyasındakı təkcə 5 ay ərzində 1000 nəfər həlak olmuşdu. Ölkədə hazırki epidemiyada isə 2000 ölüm göstəricisinə 3 aydan da az bir müddətə çatıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışım burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Sibel Pamukun Hər kəsin bir dərdi var musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sənətə həsr olunmuş iki nəhəng çınarın kölgəsində yetişən, tükənməz enerjisi və sarsılmaz həvəsi ilə sərhədlərə aşan inqilabçı bir sənətkardan bəhs edəcəyik. Quruluş verdiyi tamaşalarla ölkə hüdudlarını aşan Qırğız teatrını xaricdə tanıdan usta rejissor və aktyor İskəndər Rızqulovun ilham verici həyat yoluna nəzər salaq. Qırğız teatrında ulduz kimi parlayan usta rejissor və aktyor İskəndər Rızqulov 1941-ci il iyunun 30-unda Bişkek şəhərində dünyaya gəlir. Demək olar ki, o əsl sənət ocağında anadan olub. Çünki o, Qırğızıstan teatr səhnəsinə istiqamət verən iki böyük sənətkarın ailəsində dünyaya göz açıb. Atası aktyorluğu ilə əfsanələşən SSR-i xalq artisti Toxroqul adına dövlət mükafatı laureatı böyük aktyor Muradbek Rızqulovdur. Anası isə Qırğızıstan SSR əməkdar artisti, Qırğızıstanın xalq qəhrəmanı və SSR-i xalq artisti adlarına daşıyan Sabirə Gümüşəliyevadır. Bu gənc istedad hələ kiçik yaşlarından valideynləri ilə birlikdə tez-tez teatra getdiyi üçün bağlanan pərdələrin, kulis qoxusunun və səhnə işıqlarının əhatəsində böyüyüb. Məktəb tətilində belə evdə oturmaz, ata-anası ilə birlikdə qastrollara gedərdi. Beləliklə də teatrın o möcüzəli mühitini hələ uşaq yaşlarından şəxsən yaşayaraq təcrübə edib. Paytaxta məktəb illərinə başa vurduqdan sonra hərbi xidmət vəzifəsini yerinə yetirməyə yollanır. Ürəyindəki incəsənət eşqini söndürə bilməyən gənc Rızqulov 1961-ci ildə Daşkənd Teatr və Rəssamlıq İnstitutuna daxil olur. Təhsilini uğurla başa vurduqdan sonra Qırğızıstan Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi peşəkar sənət həyatının ilk qədəmlərini qoymağa başlayır. Lakin onun baxış bucağı və səhnəyə olan həvəsi təkcə aktyorluqla məhdudlaşmırdı. Axtarışlarına davam etdirən gənc sənətkar 1967-ci ildə Moskvaya yollanır. O dövrün ən nüfuzlu ali məktəblərindən biri olan Dövlət Teatr Sənət İnstitutuna qəbul olur. Moskvada rejissorluq təhsilini uğurla bitirib vətənə qayıtdıqda isə onu yepyeni bir vəzifə gözləyirdi. O şəhərində o, qapılarını yeni açmış Gənclər Dram Teatrında quruluşçu rejissor kimi fəaliyyətə başlayır. İskəndər Rızqulov bu teatrın damı altında təxminən 12 il fasiləsiz gərgin əmək sərf edir. Yaradıcılığının və ilhamının coşub daşdığı ömrünün bu qızıl qiymətində olan illərində teatrı əvvəllər görünməmiş bir uğur səviyyəsinə qaldırır. Baş rejissor kürsüsündə əyləşərək kollektivi ilə birlikdə Moskvadan Tiflisə qədər uzanan nəhəng qastrol səfərlərinə imza atır. Teatr dövrü, xadimləri və müasirləri o illəri böyük təriflə xatırlayırlar. SSR-nin ən seçkin teatr tənqidçiləri hətta paytaxt Bişkəkə səfər etmədən qabaq birbaşa o şəhərinə yollanırdılar. Bütün teatr aləmi İskəndər Rızqulovun səhnələşdirəcəyi növbəti şah əsəri izləmək üçün adətən bir-biri ilə yarışırdılar. Məhz bu həvəs və baxış bucağı sayəsində o şəhəri o illərdə bir növ teatrın mərkəzinə çevrilmişdi. Həmkarı və onunla eyni səhnəni bölüşən sənətkarlar İskəndər Rızqulovu böyük heyranlıqla xatırlayırlar. Məsələn, Qırğızıstanın xalq artisti Zamir Soronbayev usta rejissorun teatra gətirdiyi yenilik haqqında belə deyir. Rızqulov Qırğızıstanın peşəkar rejissorluğunda həqiqi bir dönüş nöqtəsi yaradan yeganə simadır. 1972-ci ildə Oş teatrı açıldıqda o, burada yepyeni bir istiqamət müəyyənləşdirdi. Avangard anlayışının öncürü olaraq ölkə teatrına nəhəng bir yenilik qazandırdı. Onun bu adımları Oş teatrını 1972-1985-ci illər arasındakı qızıl tarixinə damğasını vurdu. Üstəlik İskəndər Rızqulovun bu yenilikçi baxışı təkcə Qırğızıstanda deyil, bütün Sovet İttifaqında yüksək qiymətləndirildi. O, bu nəhəng coğrafiyanın ən yaxşı 10 rejissoru arasında göstərilirdi. İskəndər Rızqulovun özünə məxsus rejissorluq sirlərindən və iş metodlarından bəhs edən digər bir şəxs isə Qırğızıstanın xalq artisti Marat Alışbayevdir. Alışbayev başqa heç bir rejissorun onun kimi işləmədiyini vurğulayaraq, səhnədəki o böyük dəyişiklik haqqında belə deyir. O, ənənəvi teatrın qəlibləşmiş dekorasiya anlayışını yox etdi. Səhnəyə rəmzi ifadə formasını gətirən ilk rejissor oldu.
O dövrədək əsərdə yazılan dekorasiyaları olduğu kimi qurmaq vərdişi var idi. İskəndər Rızkalov isə səhnəyə ilk dəfə hündür podiumlar və platformalar gətirdi. Tamaşanı reallığı əks etdirən əşyalarla deyil, rəmzi dekorasiyalar və tamaşaçını düşünməyə sövq edən sirli hərəkətlərlə tapmaca kimi həllə qovuşdurdu. Sənət həyatı boyunca usta rejissor Qırğız ədəbiyyatı və teatrının ən seçkin nümunələrindən dünya klassiklərinə dək 60-dan çox tamaşaya yüksək peşəkarlıqla quruluş verdi. Bu tamaşalarla Qırğızıstan teatrının nüfuzunu zirvəyə qaldırdı. Dünya teatr ədəbiyyatının zirvəsi sayılan William Shakespeare-in Hamlet, 12-ci gecə Romeo Julietta, 3-cü Richard və Kral Lear kimi nəhəng əsərlərinə özünəməxsus toxunuşları ilə nəfəs verdi. Həmçinin Aleksandr Griboyedovun Ağıldan Bəla və Maksim Qorkinin Dibin Dərinliyində kimi dahi əsərlərini də səhnəyə gətirdi. İntizamlı fəaliyyəti, yüksək tələbkarlığı və sarsılmaz əzmi sayəsində onunla çiyin-çiyinə işləyən çoxlu teatr xadimi, yazıçı və dramaturq ən yüksək dövlət mükafatlarına layiq görüldü. Onun rejissor dəstək xətti yalnız öz ölkəsi ilə məhdudlaşmırdı. Bolqarıstan, Macarıstan, Çexiya, Latviya, Litva və Estoniya kimi bir çox ölkənin səhnələrinə qədər uzandı. Teatr rejissorluğundakı bu böyük uğurları ilə yanaşı, əsl ixtisası aktyorluq olduğu üçün kino aləmində də mühim izlər buraxdı. Kinosevərlər onu İlk Müəllim, Qurt Quyusu, Joro və Cəmilə kimi dövrün səs gətirən filmlərindəki uğurlu rolları ilə də xatırlayırlar. Əziz radio dinləyicilər, sənətin qoynunda doğulan Qırğız teatrının iki nəhəng çınarının budağında yetişərək öz səmasını yaradan İskəndər Rızkalovun ilham verici həyatına qısa bir nəzər yetirdik. Əgər onun səhnəyə gətirdiyi cəsarətli yenilikləri və avantqard ruhunu daha yaxından kəşf etmək istəyirsinizsə, Qırğızıstan teatr tarixinin o möcüzəli səhifələrini vərəqləməyinizi tövsiyə edirik. Bir sonraki buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Anadolu coğrafyasında rastlaşdığımız su strukturlarının hər biri digərindən daha maraqlı və hər biri sanki bir şah əsərdir. Bu torpaqlarda su işləri heyrətamiz nümunələrlə doludur. Anadolunun qucaqladığı bütün mədəniyyətlər su ilə bağlı texnologiya, memarlıq və mühəndis işlərini göz önünə

sərir. Fəvvarələr, su kanalları, sisternlər, hamamlar, körpülər, bunların hər birində zərif zövqün əksini görmək mümkündür. Bu tikinti işləri bugün belə, hətta mühəndislər belə heyrətləndirir. O qədər həssas hesablamalar, incə detallar və uzaq görənlik var ki bu abidələrdə. Bunlardan biri dövrünün mega layihəsi adlandırıla bilən tuneldir. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Hatay vilayətinin Samandağ rayonunda yerləşən qədim mühəndisliyin monumental nümunəsi sayılan 2000 il yaşı olan dünyanın əllə qazılmış ən böyük tuneli Vespasian Titusdan və qısaca ondan təxminən 100 metr aralıdakı beşikli mağarasından danışacaq. Mətni Nesliyan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Türkiye'nin Hatay vilayetinin Samandağ rayonunda yerleşen Vespasyan Titus tuneli görenleri hem heyran edir hem de təəccübləndirir. Tunel Roma legionunun minlərlə qulu və əsgərinin dağı, bıçaq və çəkic kimi sadə kəsici alətlərdən istifadə edilərək əllə qazılıb. Bəli, düz eşitdiniz. Kiçik alətlərlə böyük bir dağı dəlmək. Silivkia Pieria Roma dövründə Şərqi Aralıq dənizinin iki böyük liman şəhərindən biri idi. Roma imperatoru Vespasianın dövründə şəhər sel fəlakəti ilə üzləşdi. Daşqınlar təkcə həyat üçün təhlükəli deyildi, həm də qum çınqıl daşıyan və limanı dolduran sel suları idi. İmperator Vespasian fəlakətdən sonra bu problemləri həll etmək istədi. Kanal açmaqla sel sularına nəzarət etmək kimi dövrünün ilk və ən böyük tikinti layihəsi ideyası belə yarandı. Qullar əllərində bel və kürəklə işə başladı. Lakin kanalın yolunda Musa dağını qazmaq kimi böyük bir iş var idi. Çılğın bir fikir kimi səslənir, amma qullara çəkic və kəsici alətlər verildi və suyun axdığı dağın arasından tunel qazmaq əmr edildi. Təbii ki, imperator Vespasianın ömrü bu tunelin bitməsinə çata bilməzdi. Onun varis oğlu Titus bu işi sürdürdü. Tunelin tikintisi başa çatdıqda hündürlüyü 2 mərtəbəli ev boyda və uzunluğu 1,5 kilometrə yaxın bir tikinti ortaya çıxdı. Ancaq sadə əl alətlərindən istifadə etməklə bu ölçüdə bir dağı qazımaq dövrünə görə görünməmiş bir hadisə idi. Tikintisi bir əsrə yaxın sürmüş Vespasian Titus tuneli dünyada əllə qazılmış ən böyük tunel olaraq UNESCO-nun Ümumdünya Mirası siyahısına daxil edilib.

Vespasyan Titus Tuneli 2000 il əvvəlin mega layihələrindən biri və antik dövrün mühəndislik möcüzəsidir. Çünki tunel təkcə qayaya oyulmuş su kanalları, körpüləri və sisternləri ilə Selevkiya Piyeriya şəhərini daşqınlardan qoruyan monumental bir əsərdir. Dağı ikiyə bölmüş kimi görünən tuneldə insan qəribə duyğular yaşayır. Özünü səmaya doğru uzanan pəncərəsiz divarlar arasında hiss edirsən. Vespasyan Titus tunelində antik dövrə səyahət edirsən. 2000 il əvvəl burada işləyən adamların, çəkic və kəsici alətlərin səsi gəlir qulağına. Yalnız əllər və sadə alətlərdən istifadə edərək inanılmaz bir tunel yaradan insanları yad etmədən keçmək olmur buradan.

Vespasyan Titus tunelindən təxminən 100 metr aralıda görməyə dəyən bir yerdə var. Beşikli mağarası tamamilə qayaya oyulmuş bir türbə kompleksidir. İçərisində 12 qəbir var. Bugün bu mağara dağılmış olsa da sütunları, memarlığı və tavan bəzəyi ilə diqqəti çəkməyə davam edir. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Hatay vilayətinin Samandağ rayonunda yerləşən qədim mühəndisliyin monumental nümunəsi sayılan 2000 il yaşı olan dünyanın əllə qazılmış ən böyük tuneli Vespasyan Titus'dan və qısaca ondan təxminən 100 metr aralıdakı Beşikli mağarasından danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. AK Parti sədrinin müavini və Türk dövlətləri ilə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Professor Kürşad Zorlu Macaristanın Buqac qəsəbəsi təşkil olunan Böyük Hun Türk qurultayının rəsmi açılışında iştirak edib. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Qabar bölgəsindəki nefti və Qara Dəniz təbii qazı başda olmaqla yerli və milli resursların iqtisadiyyata qazandırılması istiqamətində həyata keçirilən işlər sürətlə davam etdirilir. Türkiyə dövləti İndoneziyada ən azı 47 nəfərin ölümünə səbəb olan və böyük dağıntılar törədən zəlzələlərə bağlı dərin kədər hiss keçirdiyini bəyan edib. Türkiyə dövləti bir sıra ölkələrlə birlikdə avqustun 16-sında ortaq bəyanat yayaraq İsrailin ABŞ prezidenti Donald Trumpın Qəzza münaqişəsini sona çatdırma planı icrasını tamamlayacaq yol xəritəsini rədd etməsini kəskin şəkildə qınayıb. Fələstin rəsmi Fax xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə geri qanuni İsrailli köçkünlər işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində yeni qanunsuz məskunlaşma yerləri qurublar. İsrail mediasının verdiyi məlumata görə İsrail ordusu ölkənin cənubunda Livana qarşı hücumlarını davam etdirir. ABŞ prezident Donald Trump Şimali Koreya başçısı Kim Chen In ilə olan münasibətləri yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Pyongyang-də tapşırıq verib ki, Cənubi Koreya ilə planlaşdırılan birgə hərbi təlimlər əhəmiyyətli dərəcədə azaldılsın. Və sonda, Kongo Demokratik Respublikasında Ebola epidemiyası hökumətin rəsmi göstəricilərinə əsasən 2325 nəfərin ölümünə səbəb olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Rəcəb Özdənbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.